0: rekruttering av forbrukere. Så jeg tenker her løser vi jo liksom et behov vi har I tillegg til at vi oppfyller drømmene hennes. Så det går det jo ikke an å si nei til.
1: Altså, hva tenker du å høre det, Natalia? Jeg hørte et sånn utpust. Altså.
2: Nei, det gøy å høre noen som like entusiastisk.
3: Det veldig bra. Camilla, vet du om noen nyheter dere jobber med nå om dagen?
0: Altså, vi har jo en egen database hvor vi registrerer alle våre ideer. De kommer fra forbrukeren. Der ligger det nå 10.000 ideer. Så hvis konkurrentene våre lurer på hva vi holder på med, kan de faktisk bare gå inn der, og så kan de sortere på produkt som I arbeid. Altså det med yoghurt jo noe som vi har jobbet med I mange år, å få økt salg på yoghurt og få flere typer yoghurt. Så vi jobber nok med nye smaker inn forbi proteinyoghurt. Skyr jo også et produkt vi jobber mye med for tiden, så vi har mye spennende.
1: Men Natalia hadde også en idé om en yoghurt
0: ja.
1: Som hun tenkte kanskje skulle liksom puttes I produksjon. Hva var det, Natalia?
2: Jeg sa vel noe, jeg veldig, veldig glad I skyrkanel, så jeg sa vel noe utenfor den da.
1: Skyr, karamell og sjokolade var det vel du sa?
3: Det var det du sa.
0: Spennende. Jeg, vet du hva? Jeg gleder meg til å høre mer om den ideen der.
3: Men Natalia, det nesten vi kan høre at liksom romler I yoghurtmagen din når du hører om disse 10.000 yoghurtideene.
2: Ja, absolutt.
3: Fy fader. Hva det du gleder deg mest til nå som drømmen skal gå I oppfyllelse og en avtale lages her og nå?
2: Oi, kanskje bare se hvordan liksom hele prosessen fungerer bak på en måte kulissene. Det blir litt gøy. Og smake litt.
0: Ja, Jeg tenker jo at den drømmedagen må jo tilbringes her på innovasjonshuset vårt på Jæren. Her hvor vi lager yoghurten og skyren. Så jeg tenker det skal du få mulighet til.
2: Så gøy.
3: Fy fader, Natalia, det kan på en måte ikke bli noe bedre, kan du det?
2: Nei, og så Jæren, det blir jo faktisk ikke bedre enn det.
3: Nå har jeg fått en melding fra Susanne her. Kjenner du igjen det navnet, Natalia?
2: Ja, det min tidligere roomie.
1: Ja, for hun skriver, hei drømmelaget, roomie til Natalia her. Vi har bodd sammen de siste årene, ofte hørt på drømmelaget med frokostbordet, så veldig gøy å høre at det går opp for Natalia sin drøm. Jeg kan bekrefte at det går mange beger yoghurt I uka, altså. Og alltid godt å høre mange rogelendinger si yoghurt et par timer på radio. Hilsen, Susanne.
2: Ja, det kan du bekrefte,
3: ja. Men hva... elsker at det ble yoghurtfredag på P3 I dag. Camilla, hva er det Natalia kan glede seg aller mest til?
0: Jeg tenker, du vil jo nå få muligheten til å komme her på meieriet vårt på Jæren og se hvordan vi lager skyr. Og jeg tenker, vi har jo masse kule folk som jobber I KU som skal til for å liksom få produksjonen og alt igjennom. Du skal få lov til å treffe alle dem. Vi har masse kule kollegaer her som jobber på fabrikken som står utenfor her nå og lurer veldig på dette her.
3: Det høres ut som Natalia at du skal bli godt tatt imot. Hva det du gleder deg mest til?
2: Oi, nei, egentlig akkurat det du sa nå.
3: Skal du være streng når du smaker?
2: Nei, jeg er jo kanskje ikke så streng. Jeg jo veldig entusiastisk.
3: Det høres. Så lenge det yoghurt, så tar du og drar av plasten og åpner det begre, du.
2: Ja.
3: Ja, det veldig bra. Det her ble jo helt nydelig.
1: Ja.
3: Nå koser jeg meg altså så mye, og vi må bare takke deg, Camilla, for at du oppfylte drømmen I dag. Takke alle som har sendt inn en melding for å hjelpe til I appen NRK Radio, ikke minst deg da, Natalia, som sa drømmen din høyt. Det lønner seg å gjøre, eller?
2: Ja, absolutt. Veldig greit at det ble oppfylt også. Det det bare.
3: Nei, det ikke...
0: Ja, verdens kuleste drøm, da.
3: det jeg helt enig I, og vi markerer at den kule drømmen gikk I oppfyllelse med en låt vi elsker å ha en grunn til å spille I drømmelaget, nemlig Doja Cat med Moo. For uten kua og uten litt Moo, så hadde det kommet melk å lage yoghurt og meieriprodukter av. Ja, der ser du hvordan det ble full sirkel I dag, altså. Yeah.

0: glad det her var en deilig fredagslåt I dag, Karsten. Av Doja Cat. Og det kan jeg, du vet at jeg elsker et full sirkeløyeblikk. Det flere av de her nå. For da vi startet med drømmen til Natalia, en drøm om å teste nye meieriprodukter før de kommer ut I butikk, så spilte vi jo milkshake av Kelis for å liksom sette stemningen. Og så går drømmen I oppfyllelse. Og da spiller vi Mua Doja Cat, hvor hun låner litt fra Kelis sin milkshake. En slags, ikke en remix, men hun låner fra hennes låt inn I denne her, det likte jeg.
1: Ja, altså, det har vært en sabla, hyggelig, god stemning som har liksom fått fullført en vakker sirkel laget I melk.
0: Ja,
1: malt I melk.
0: Malt, du vet når du, det vet de melkereklamene hvor det drypper sånn, og det blir sånn ring I melka.
1: Ja.
0: Den ringen. Også fordi Natalia akkurat nå driver og pakker ned en studenttilværelse I Trondheim etter flere år der, skal ta sommerferie I Stavanger før hun flytter til Oslo I august. Nå det altså, det var Kumeieriene som sa, det klart hun skal komme til vårt meieri på Jæren for å få smake på nye ting. Komme hjem rett og slett da.
1: Komme hjem, og alle man snakker med IQ der, så utrolig varme, hyggelige mennesker. Og da vet du bare at hun kommer til å kose seg der borte.
0: Natalia sa det når vi snakket med henne litt videre på telefon mens vi spilte litt musikk her. Det var jo det jeg håpet på, at jeg kunne få teste I mine hjemtrakter. Mm-hmm. Så det synes vi var litt ekstra fint da.
1: Ja, jeg gleder meg til å ringe henne opp og så høre hva var de beste produktene. Du fikk smakt på, og hva det vi har gledet oss til hva som kommer I butikken.
0: Kanskje du blir overbevist om yoghurt du også?
1: Kanskje, jeg tror det mye jobb, altså. Sofia også, min forlovede, elsker skyr, elsker yoghurt. Ja, ikke overtalt meg, altså.
0: Hva problemet med yoghurt?
1: Jeg liker konsistensen.
0: Dette skal jeg jobbe litt med, merker jeg, Karsten. Jeg
1: elsker melk, da.
0: Ja.
1: Digge melk. Mm. Skamdig. Og sjokolademelk. Uff.
0: Nå det fredag her, altså. Nå de prater om mat, sitter og drøfter litt tilbake om sjokolademelk. Det så fredagsstemning I drømmelaget, og det litt deilig å kjenne på.
1: Ja, det sabla deilig. Jeg har faktisk en kuveier inn I sjokolademelk stående I kjøleskapet mitt hjemme akkurat nå, som jeg skal drikke når jeg kommer tilbake fra jobb.
0: Hele kartongen?
1: Ja, en liter kartongen.
0: Kan du sende lydklipp av at du glugger I det?
1: Og så tørker meg over kjeften.
0: Som barn gjør.
1: Ja, ja.
0: Når barn får drikke, og de drikker som om de ikke har Jeg har fått vann på 3 dager.
1: Ja.
0: Jeg håper kanskje det.
1: Kan jeg gå og leke med Theodor?
0: Mamma? Det mer sjokolademelk? Det fikk jeg lyst på. Ok, her det god stemning. Du på drømmelaget. Vi skal høre litt musikk fra Isabel. Dette alt det jeg sa.

0: Og mandag vi I Petremorgen tilbake med en ny mening på prøva. Jeg tror det kan bli spicy, Arin.
1: Ja, slankeprogrammer helt greit.
0: Ja, det noe egentlig da? Vær med og avgjør det hele I Petremorgen på mandag.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: med Homewrecker. Hører du i drømmelaget, hvor vi egentlig hadde sagt oss ferdig med dagens drøm. Den går sånn her.
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer I butikk.
0: Vi har jo pratet med Q-meieriene som for ikke mange minutter siden sa ja til å oppfylle drømmen din, Natalia. Nå som det har landet litt, hvordan føler du deg?
1: Åh, veldig gøy. Det var som sagt så gøy at hun også var så entusiastisk. Og det virket som en bra dag.
2: Ja, og så var det jo sånn at du skal jo hjem fra Trondheim nå til Stavanger over sommeren. Men så skal du flytte opp til Oslo. Nå I sommer skal du få dra til Jæren og smake litt der ute hos Q-meieriene. Men du skal jo flytte til Oslo, og de som har kontorer der, det jo Tine.
0: Hva det du tenker, Stian, som jobber I Tine-meierier når du hører alt dette?
3: Ja, men du, det klart vi må oppfylle drømmene vi også, så skal vi lov til å komme på innovasjonssenteret vårt på Kalbakken og smak på høstens nyheter.
1: Det så fantastisk.
0: Dere skal ikke være noe dårligere enn ku?
3: Absolutt ikke. Det bare hyggelig å kunne invitere forbrukere inn og smak på våre nyheter.
0: Jeg elsker at det ble nesten litt sånn, det ble litt konkurransinstinkt I drømmelaget I dag, mellom meieriene.
3: Det er alltid fint å få engasjement rundt meieriproduktene, så det liker vi godt.
0: Hva det Natalia kan glede seg til å smake på?
3: Ja, du skal I hvert fall få smak på sesongpakken som kommer på Tine Yoghurt I september. Og så skal vi se hva mer vi klarer å få til.
0: Oi. Fy fader, hva tenker du om det, Natalia?
1: Nei, det jo helt fantastisk, dobbelt drøm.
0: Altså, de store meieriene I Norge, de nesten kniver om å få deg på besøk for å smake på nye produkter.
1: Ja.
2: Altså, du blitt en sånn yoghurtkjendis nå, du, blant meieriene.
1: Det jo noe det også.
0: Det noe å ta med seg I livet. Ja, men Stian, da takker vi deg så masse for at dere også inviterer Natalia inn på testing av nye produkter.
3: Bare hyggelig å kunne være med å oppfylle drømmer.
0: Ja, det setter vi så pris på. Natalia, nå det bare å gjøre klar yoghurtmagen, for den skal fylles med de herligste nyheter. Og her fikk vi virkelig bevist at drømmer går I oppfyllelse, ikke bare en gang, men vi bare gønner på. Du får et meieri, du skal inn på det meieri der. Vi kjører på denne yoghurtfredagen. Du må rett og slett bare walk on the dream og sende den inn til oss I drømmelaget.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Ett slags lydspor till detta program som heter Drömlaget. Det går mellan klockan 9 och klockan 11 på P3 från måndag till fredag. Och det hoppas jag besvarar frågorna som har ramlat in I inboxen vår från dig, Mai Kristin. Hej hej. Jag lurer väldigt på vad Drömlaget är. Jag begynte att höra på igår och det verkar ganska spännande. Kan andra förklara vad det går ut på?
1: Och du, Mai Kristin, det kan vi göra. Det är rätt sätt sån att du for eksempel, sende inn en drøm til oss I inboxen I appen NRK Radio, så tar vi tak I den drømmen, og I løpet av den sendingen som vi har, hver mandag til fredag, 9-11, så tar vi en ny drøm hver dag, og prøver å få det til å skje gjennom å ringe folk.
0: Yes.
1: Rett og slett. Og de nummerne vi ringer, det kommer av tips fra deg.
0: Det handler jo litt om at vi går jo alle og tenker på ting vi har lyst til å gjøre, få til, oppleve, hva enn det skulle være egentlig. Men det jo ikke alltid man har tilgang I sitt eget nettverk til å få disse tingene til. Derfor så må du sende inn drømmen din til oss på en melding I appen NRK Radio, og så kan vi da spre ordet, sende ut, få med deg som hører på til å få det til å skje. Jeg tenker dagen I dag, kjempeeksempel, Natalia som elsker yoghurt. Elsker du så mye at du vil smake på yoghurtnyheter hos meierine før du kommer ut I butikk. Da det takket være folk som Knut og kaptein Rørsegg som har kontakter I meierine som sender oss melding at vi faktisk fikk drømmen til å gå I oppfyllelse. Så det sånn det funker her, Mai-Kristin. Det jeg elsker mest med dette programmet, det selvfølgelig når noen sier ja til å oppfylle drømmen ut av sitt hjertes godhet. Men jeg elsker også alle vi får prate med.
1: Ja, altså I dag så har vi snakket med noen helt nydelige mennesker altså, ja. Kaptein Rørsegg som vi har snakket med tidligere og I dag så ringte vi Egil I melkebilen som har kjørt rundt og helkebil henter melk rundt omkring I hele Rogaland ja. Sa da også beste melk den du får rett ut av bilen
0: rett ut av tanken
1: ja.
0: Vi har også altså, pratet med alt fra folk som jobber med søppeltømming til hva enn det skulle være det så mye art folk driver med. Jeg føler egentlig litt at dette programmet her, eller jeg føler ikke, jeg opplever det, jeg har jo evidens på at dette programmet her samler folk over hele landet. At vi vet hvem litt flere og det synes jeg skikkelig fint.
1: Ja, det helt nydelig å høre alle dialektene rundt omkring I landet, men også bare hvor hjelpevillige folk Vi får liksom ekte vist fra dugnad sånn I Norge, men ikke en sånn tvungen dugnad hvor du liksom på håndballlaget og selger vafler I dårlig humør, men mer bare sånn, her kan jeg bidra, og nå skal jeg gjøre det.
0: Og jeg har skikkelig lyst til å gjøre det også.
1: Ja.
0: Det setter vi umåtelig stor pris på, så tusen takk til alle som sender inn gode bidrag for å få drømmene til å gå I oppfyllelse. Ikke minst til deg som tør å drømme høyt og fortelle oss hva drømmen din for noe på en melding I appen NRK Radio. Det det aldri for sent å gjøre, sende en melding til drømmelaget. Døgnåpen, den inboxen der.
1: Ja, den magnetisk.
0: Ok, Karsten.

0: Åh, trist musik fra Sienna Spyro. Derfor så må vi løfte stemningen, Karsten, og jeg har lyst til å sette I gang en speedrunde på stjernemarkering av drømmelaget på NRK Radio, hvor du som hører på kan vinne en caps. Jeg vet du er litt trøtt fredag, Karsten, etter mye reising denne uka her.
1: Ja, trøtt fredag. Jeg stod 0-4-7 I morges.
0: Så da det klart at jeg sier vi kjører speedrunde.
1: Og så gjør vi alt dritraskt, og så liksom, og så bare gir vi vekk alt I samme stikket. Så det du må gjøre nå, det som Anders en tanke, Du sender inn melding til oss om at du har stjernemarkert. Da må du inn I appen NRK Radio stjernemarkere, og så sender oss en melding. Jeg har stjernemarkert. Send en emoji, stjerne. Bare sende hva som helst egentlig, I løpet av de neste 3 minutterne.
0: Ja, vi jo ferdige om cirka 7 minutter, så det mens vi holder skravla gående her, at du må sende oss en melding I løpet av 3 minutter da. Fortell oss at du har stjernemarkert. Enten om du har gjort det for lenge siden, ja. Eller om du gjorde det akkurat nå. Hvis du en nyrekrutert, Åh, da blir vi så glad for å se deg.
1: Ja, ekstra glad. Og da kan du jo da vinne en drømmelaget cap som da enten beige, altså brune beige, ja. Med en blå engjørning på.
0: Ja.
1: Eller så det da en blå caps med en rød engjørning på, og så det også brodert inn P3-logoen bakpå. Ja. Altså, det en rå caps.
0: Den kjempefin, og jeg synes det så hyggelig at drømmelaget kan representeres ute I det fri, ikke bare inne I dette studio. Jeg går altså, hvis jeg ser noen som har en kapp som ligner, så myser jeg for å se, det deg?
1: ja, vi var ferte min forlovede som bursdag på onsdag, og da møtte noen opp til festen med drømmelaget kaps, og jeg ble så glad. Jeg ble så glad. Da var jeg bare følte det inne I meg, den gleden av å liksom se det ute I det fri. Mwah!
0: Åh, det så koselig! Karsten, nå skal du få lov også, det du som basar, det derfor var det litt dårlig gjort av meg å sette I gang dette sirkuset. Ja, for det du som må jobbe I kulissene med å trekke vinnere, men da kan jeg lese litt meldinger som kommer inn her I mens. Tyra har stjernemarkert, det har også Mille. Rakel skriver, endelig det fredagen, og jeg har stjernemarkert, that's my girl. Tom har stjernemarkert nå, god helg, skriver han, og Heidi med I stjerneklubb. Mens Regine har stjernemarkert for lenge siden. Morten har stjernemarkert utropstegn, utropstegn, utropstegn, utropstegn, utropstegn, utropstegn, har så lyst på caps. Det her av André I hi stjernemarkert. Det synes jeg var helt herlig. Hvor mange minutter til skal vi gi det nå før vi trekker?
1: Du sa jo at det skulle skje noe veldig, veldig snart, så jeg tenker vi kan gi det 30 sekunder.
0: Ok. Da skal du få 30 sekunder til å bekrefte på en melding her på NRK Radio at du også har stjernemarkert drømmelaget der.
1: Mats, du med I trekningen. Mikael, du med I trekningen. Veldig god samling av emojis på Mikael da.
0: Brage, I need brage in my life, skriver Annie som har stjernemarkert oss fra dag 1. Hvorfor skal jeg gjøre det da, mon tro? Jo, det jo fordi da får du beskjed når nye episoder kommer ut, så at du kan høre på drømmelaget som en slags podcast med musikk. Ok, nå tror jeg faktisk at vi nødt til å begynne å trekke vinner. Du klar, Karsten?
1: To sekunder. Jeg må få inn alle. Alle må jo være med I trekningen her.
0: Trekke to vinner da.
1: Jeg kan trekke to vinner,
0: Skal vi begynne å lage bingo eller noe sånt, eller?
1: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan lage sånn radiobingo. Jeg forstår ikke hvordan det fungerer, men vi kan gjøre det. Ok, fra dag 1 skriver Marianne. Ja. Jeg bare får med de som helt I slutten her med nå.
0: Ja, men nå må vi begynne, altså.
1: Ja. Du som startet dette her, Anna. Og så skal du drive og si at jeg hva gir du? Ikke det til? Ok, nå.
0: Du klar?
1: Ok, venta. Trekning.
0: Ja.
1: Oi, det da, det ligger da mellom... Vinner, første vinner Jonas! Jonas har rett og slett sendt en stjerne-emoji inn I inboxen. Gratulerer så masse til deg. Du må sende oss da navn, adresse, altså fullt navn, adresse og telefonnummer, og om du vil ha beige eller blå caps.
0: Yes, vi trekker en vinner til. Så mye. Vi tilbake på mandag klokka 9. Vi elsker deg. Vi ønsker deg en riktig god helg. Det så nydelig. Det så nydelig å lage drømmelaget. Nå skal vi bare put our hands in the air. Det

0: Tayo Cruz med Dynamite hørte du I drømmelaget på Petre som sier takk for en nydelig uke og god helg.
1: Takk til all hjelp. Takk for nydelige folk.
0: Karsten, nå skal du få lov å gå hjem og legge deg. Karsten drømte Marit I natt og våkna at han gråt, så han trenger litt.
1: Jeg hulka.
0: Trenger å legge seg nedpå. Du kan jo få godt selskap av siesta på øret.
1: Ja.
0: I dag Janne rett og slett vikar. Det forloven til Daniel. Så hvordan det blir, det bare en måte å finne ut av å høre på siesta de neste to timene. Før det så skal du få nyhetene av Jesper.
2: Og her skal det handle om Iran og USA. Iran bekrefter at det finnes et utkast til en avtale med USA, da melder det statlige iranske nyhetsbyrået mer I formiddag. I dette utkastet så skal det stå at havblokaden vil bli opphevet, at Hormuzstredet vil bli gjenåpnet, og at iranske penger som har blitt frosset som del av straffetiltak blir frigjort. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
3: Ifølge nyhetsbyrået så vil de siste forhandlingene mellom USA og Iran handle om atomspørsmål og økonomiske spørsmål, og så må I tillegg utkastet godkjennes av de relevante myndighetene.
2: Natt I dag så hevder USA sin president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helga. Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, da sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekta straffskyld. Forvaring vil si at Vangen ikke vil slippe ut av fengsel før det blir reknet som trygt for samfunnet, og statsadvokaten mener at han bør få en sånn type straff fordi det gjentakelsesfare. Politisjefen I Trondheim slår nå alarm om kriminelle unger, da skriver Klassekampen. Tall de har fått fra politiet viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer I Trondheim ligger på under 15 år nå. I fjor så ble det anmeldt totalt 654 saker der gjerningspersonen var under 18 år, og ifølge politisjefen handler disse sakene stort sett om vold og vinningskriminalitet. Politiet tror utviklingen kan skyldes til kriminelle I nettverk som bevisst rekrutterer folk som under 15 år. Og NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
4: Tusen takk for det, Jesper.
2: Jo, vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå på P3.
4: Siesta. Ja, det blitt fredag, da. Klokka passer til 11, da. Så det siesta, da. Og det Markus som sitter her, for han borte. Og alt det der får du vite. Dette show, Mendes. Ja, låta ikke å si hva

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Dette var Macy Peters. Noen har rett og slett etternavn som fornavn også. My Regards var låta, og du hørte den i siesta på NRK P3. Vi skal sjekke vår livsnist på en skala fra 1 til 10. 1 dårlig, 10 bra. Skal vi begynne med deg da?
1: Ja.
0: Janne, som vikar for Anna. Hun håndte på de som venter Janne. Barn. Janne. Janne. Ja. Vi venter ikke barn, så vidt meg bekjent.
2: Janne i Daskola.
1: Min, altså livsknisten skal vel gå fra 1 til 10.
0: Riktig.
1: Min ligger på 8, fordi jeg har siste dag før feriedag. Det som trekker litt ned, at jeg skal jo reste i USA i morgen med min samboer.
2: Hallo.
1: Men så har jeg også støttekontakt for en liten gutt som heter Daniel Rørvik Davidsen.
2: Og her meg, ja.
1: Som sitter her med min side. Og det så omstendig med alt han skal gjøre før vi skal dra. Han fortalte jo i
0: går... Dette liker han ikke, jeg må bare si til lytteren. Daniel liker ikke når vi får innblikk i hans private bak persiennene.
1: Ja, han jo en veldig privat person. Men nei, altså han fortalte jo for noen dager siden at han jo i gang med kapsvasking før han skal dra.
0: med tannbørsten, ja.
2: Ferdig med det nå.
1: Og i morgen så stod jeg liksom gjorde meg klar for å skulle dra, og jeg midt i mine ting, så kom han. Kan jeg gå med skjorta her i USA? Og så det liksom...
2: jeg må spørre.
1: Ja, hadde det bare vært første gang du spurte, og så hadde det også vært sånn, det en flekk på innsida av knappen. Skjer du det?
0: på innsiden av knappen?
2: Ja, har, når vi hadde 24-timers sending med Fiesta, så spiste jeg indisk, søla da en sinnssyk flekk på innsida av knappen, og den har rett og slett satt seg sånn at jeg ikke har fått den vekk i vask.
0: Ja, på den hvite, for da hadde du en hvitaktig skjorte, ikke sant?
2: Ja, den hvite Ku Klux Klan-kappa mi, som jeg skal ta med til USA. Ja.
3: Kan det gå med, herre?
1: Ja, og du kan jo tenke deg hvor mye spørsmål om det er om ESTA, reiseforsikring,
2: visum,
1: altså det er så mye ting nå, så jeg gleder meg til ferie. Gleder meg også til vi har kommet oss av gårde.
0: Det skjønner jeg. For det ikke sånn når dere på flyplassen.
3: Vi må gå gjennom gaten. Det ikke sånn.
1: Ja, og det sånn, du husker passet ditt. Hvor passet ditt?
0: Hvor passet ditt?
2: Ja, drøm å være med meg.
3: Hvor passet ditt?
1: Han også veldig flink til å planlegge ting, så vi har jo dagsplan for hver dag. Og
2: har vi ikke. Vi har dagsplan.
0: Ja. Har du dagsplan med hvor det står sånne tidspunkter?
1: Ja. Første gang vi dro på ferie sammen, så var det sånn, vi skulle gjøre 2 museum om dagen, klokken 11:30, da var det lunsj.
0: Pensionist. 11:30 er det lunsj.
2: Og klokken 3 skal vi på Donald.
0: Ja,
2: på do.
0: På Donald, da skal vi på Donald. På Donald. Ja vel. Men kan ikke dette være en glidende overgang til deg da, god du sør?
2: Ja, jeg har egentlig, jo 9 livskrist her, fordi at jeg skal på ferie.
0: Du og hun hadde 8.
2: Ja, men jeg har høyere, fordi at jeg oppdaget VM startet jo i går, da spiller de jo alle nasjonalsangene, blir jo spilt i den anledningen. Ja. Og så har jeg bare hørt på podcasten Bakrommet, som NRK har, de går gjennom alle VM-grupperne.
0: Ja, for det handler ikke om bakemesterskapet.
2: Nei, det kunne vært Bakrommet, hele
0: det.
2: Men Bakrommet, da fikk jeg da høre, de gikk, det er fint, sier du deg selv.
0: Nei, sier du lytter, Mars, lytter han hele tiden er med på det. Det er god vits.
2: Han er god vits her. Men da fikk jeg høre Marokkos nasjonalsang.
0: Ja vel.
2: Og den Marokkos nasjonalsang, den synes jeg rett og slett høres da ut som om det er musikken i et Mario-spill.
0: Oh.
2: Så det er gjort da, tatt av Marokkos nasjonalsang, det er det musikken du hører under, og så er lagt av Bowser, altså den onde skildpadda som Mario slåss med, oppå, som om det var en bossfight da. Så bare hør om, er det stemme min hypotese? La oss høre.

0: litt langt, kanskje.
1: Nei, faen, hun starter låta.
0: Å nei!
1: Nei,
0: så er Høy Livskrigsprogram Marokkos nasjonalsangen. Ja, den var fin, ja. Anbefaler å høre på nasjonalsangene til...
1: Lager, til Marokko.
0: Til lagene VM.
1: Ja.
0: Hvordan din livskrigs er wangen?
1: Du, jeg legger meg på åtteren selv, jeg. Jeg var i går og så på... Du er en firkant.
0: Jeg lager vartegne.
1: Ja, var, ja, det er ødelagssportene.
2: Fotball
1: er supert, vi skårer mål etter mål. Jeg var på en pub, og så da ble jeg var, det er ødelagssporten. Da ble det vist en fotballkamp, som var i USA-Meksiko.
0: Nei.
1: Var det ikke?
0: Nei. Nei. Meksiko mot Sør-Afrika var åpningskampen i år.
1: Jeg synes det sto USA der oppe. Jeg følte ikke noe med. Det var i hvert fall noen som spilte. Rart at vertslandet ikke er med eget VM.
0: Jo, de er jo det. De skal jo spille senere.
1: Jo, ja, altså, men ikke åpningen.
0: Jo, ikke Meksiko er jo også arrangørlag.
1: Det er litt sant.
0: Det er Meksiko, Kanada og USA.
1: Men det er litt som når den kuleste gutten i klassen feirer bursdag med en dølle, så er det sånn, når det er felles bursdag, man kommer jo for den kule kisen, USA.
0: Kule?
1: Man kommer jo ikke for Meksiko.
0: Den feite kisen, kule kisen.
1: Eller Meksiko, som jeg sier. Men i hvert fall, da var det en legende på denne puben, som jeg var igjen, ja. Ødelagssportene. Inne der så satt det da en fyr i en hvit dressjakke. Hvit dressjakke, helt sett. Giftig. Og prater sånn her, og sitter bare sånn, ja, Meksiko, de spiller jævlig bra, men du kaller det Mexcoco, Mexcoco, så han satt noe så høyt, for de er så koko i Meksiko, de er Mexcoco der borte. Og så endte det da med, for jeg gikk da inn og ut, for jeg måtte på do, kjøpe øl, lignende ting, så kjøpe øl, og det var væske som skulle inn og ut av kroppen, det kan jeg si. Det er runka på kjøkkenet.
0: På kjøkken.
1: Væske skulle ut av kroppen.
0: Du snakker om dass, ja. Når du drar i kjøkkenet.
1: Jeg var på kjøkkenet og runka, var i dødragsportene. Men da jeg kommer inn igjen, da sier han, for han får tydeligvis null respons, så sier det kom.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. NRK 1-3.